0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Дослар, бұл программыны Ақмарбайт ұн, яғы, күріш, ачық соланы базағы саған Ақмарбайт ұн зауыты білән сағылам ғызалынышыңызды тәвсия қылып атқан Океанус шіркте алайды тәләп қылды. Бұл ұрылағы көптен көп рахмет етіміз. Үшірлер қарап ақса, Хыби тұңлы қошылынеда шында Равандайда Тур Такси Розы жанның үшірі. Яна Ташимырдың дабазағы машылла көп дейді. Яна үшірлердің Хотан шәрі. Шарқа Ачал yo'lida suv yig'ilib qilish sababli mashinalar bir qadar ko'p. Astam mingvatimiz deydi. Bexatarlikka diqqat qilgaysizlar do'stlar. Ablat Xotan taksini o'chirgan rahmat. Aysham Gulmalim deydi, tajriba o'tir maktabning oldi yo'llari avan avam va avami bek yaxshi. Do'stlarimizning sayli sayohat faoliyatlarining dam olishlarining ko'ngli xotirjam bo'lishini umid qilamiz. Oilasiga bexatar yetib berib olishini umid qilamiz degandek yaxshi tilaklar ekan. Мау Минхуа Котсидын Хыпин Алу Джануб Шимал Линиясы Дуслар Тусулыш Баккен Азырғыча Юншын Котсы Яны Дуң Алхуандын Мау Шахы Отыр Гөлі Шарықтын Гарып Линиясы Да Тусулыш Баккен Яна Мау Дуң Жанлу Дын Вінчуан Шилу Джануб Шимал Линиясы Тусулыш Хейлі Оптал Игірке Таван Бейлу Дым Тусулыш Баккен Дуслар Яны Мүші Иштіпақ Гөлі Дын Дуң Далян Гарып Котсы Джануб Шимал Линиясы Да Тусулыш бакен достарымыз үнемлік пайдалансаңлар. Тенсен қоңырының алды еолла ұчуқ. Яны мүші жидейдің әліқі арқуан чекетіған ел. Шуеда машылы бір қадар көпкені достар үнемлік пайдаланғайсыла. Үшчырларыңлар бұлса дуамлық еңілап-еңілап әвәсаңлар бұлуду. İhtiyacıq dostlarımızı yet gözümüz uçurumlarına qımıtlığı səl qarımağa isilə. Cüla Sodu Sarayının aldı maşıllar köp deydi, köp rəhmət.
2: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
3: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, əmdə içsən bulamdı.
3: Vay tək soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsizmə, yanılı soğukluq çay o.
3: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
0: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu toldırışta kıyılını vatkan okuğuşlar okuş haber. Örümçi Ufuk Mağaripedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşlar ve teklifli kesbi okutuşlar sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mulazmet Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köyünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi toldırışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
4: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yakşı. Öğünüzde 1000 megabaytlıq kan belvağlıq toru ulap verildi. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq, köp üskünni tən ulusunuz mu tor signali üzülüb qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıb tartıb beridi. Orınıtış, remot qıldırışdın qəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğun tor, çoğun itibar. Təfsilatını 10086-a telefon qılıb sürüşdürün.